0: Pero no sabía, había, sobre todo de los medios de comunicación, o sufrir es muchísimo porque realmente estamos acadando puntos en los que es difícil saber cando unha noticia pode ser real, cando unha noticia pode ser falsa, porque realmente a creación de imaxes con inteligencia artificial a cada niveles que son pois o realismo puro e duro que pois ao final deriva en que teñamos ese medo, pero ao final temos que recordar que para crear un deepfake sobre todo será poucos segundos porque o que buscan é unha noticia sorprendente, o famoso en internet, o famoso clickbait, que realmente pulsemos sen pensar moito e realmente vexamos noticias que poden sorprendernos. Na sesión, por exemplo, ponemos vídeos ou diferentes noticias de muller detida por publicar un tuit en contra de Donald Trump. Podemos ver en pequenos detalles onde atópase os diferentes erros, pero realmente, se vemos nunha simple visual, as posibilidades de que o creamos son moi, moi, moi altas, porque realmente a creación de imaxes ha cadado niveles espectaculares, ¿eh?
1: Sí. Manuel, alguén que nos este escoitando, diga, quero apuntarme a este obradoiro hoxe en Salceda. Aínda hai prazas ou xa é imposible?
0: Aínda hai prazas, vémonos as 8 da tarde, eu encantado de cantas máis persoas veñan, traballadores, autónomos, realmente son temas que realmente afectan no noso día a día. Se temos interese en acudir a esta sesión, sempre serán benvidos a acudir a esta sesión, que será hoxe ás 8 da tarde. Espera que vos digo a
1: Na Casa da
0: localización.
1: Cultura Castelao, que
0: Efectivamente,
1: sí,
0: no
1: na
0: Casa
1: Praza
0: da
1: do
0: Cultura.
1: Concello, en Salceda.
0: Efectivamente, na Casa da
1: Sí.
0: Cultura, por favor, vide todos os interesados e falaremos. Será unha sesión didáctica e falar coa xente para ver os riscos que realmente atópanse no seu día a día.
1: Alguén que pode estar interesado tamén pode dicir, hoxe non podo acudir a Salceda, pero dentro de pouco haberá dende Antega algún outro obradoiro similar na área de Vigo?
0: Sí, temos. Sí, vos digo as datas porque temos en Tomiño e en Salvaterra de Miño. Temos a seguinte sesión a impartirei eu mesmo tamén o día 9 de 7 a 9 da tarde en Tomiño, na Casa do Concello. E teremos o 17 de xuño en Salvaterra, tamén no Concello, impartiremos a mesma sesión sobre IA e ataques hiperpersonalizados.
1: Perfecto, pois temos aí dúas boas oportunidades, polo tanto, tamén aí na comarca do Baixo Miño, Condado para Danta. Manuel Rivas, un dos formadores de Antega, lembramos, Axencia para Modernización Tecnolóxica dependente da Xunta de Galicia. Moitas grazas por atendernos, darnos estas pinceladas para que a xente se anime, se forme, que é moi importante, sobre todo para aqueles que teñen unha empresa, son autónomos, que van necesitar, eu creo que, esta formación en ciberseguridade. Un saúdo cordial e grazas pola atención neste Hoy por Hoy Vigo Baixo Miño.
0: Moitísimas grazas, que teñades bo día. Hasta logo.
2: Trato Directo ofrécelle esa información do tempo.
1: 12:48, ímonos ata Meteo Galicia. Juan Taboada, que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Boa tarde.
1: Estou asustado. Entrei na vosa web e vexo que cada vez máis nubes, máis nubes, máis nubes e que o sol, o día despexado, só esta mañá. Que vai pasar, polo tanto?
3: Bueno, sí, tampouco vai a ser tan así, pero é certo que cambian un pouco as tornas. Non vai a ser ni moito menos o que tivemos estas dúas últimas semanas. De feito, comenzamos efectivamente con influencia anticiclónica, o ceo está arestora completamente despexado, os termómetros subindo, xa estamos rebasando os 20 graus, chegaremos ata 24, 25, e será a media tarde, ou xa cara ao final da xornada, cando comencen a entrar nubes baixas dende oeste, e que mesmo poderían deixar algunha chuvia de carácter débil, intermitente, nesta vindeira madrugada. E esta fronte, o primeiro que vai a facer é que as temperaturas vayan descendendo, así que mañá martes vai a ser un día cun recorte de temperatura, tampouco que vayamos a pasar frío, como digo, pero si sí quedaremos máis preto dos 20 que a dos 25. Mañá martes vai a ser un día de menos a máis, amenceremos con esas nubes baixas, con alguna chuvia de carácter débil, se irá limpando ceo de nubes, e xa pola tarde volveremos a gozar de ceo bastante despexado.
1: Juan Taboada, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día.
3: Bo día, hasta logo.

0: Radio Vigo. Cadena Ser.
1: Excelencia médica al servicio de su vista. El doctor Javier González, referente en oftalmología, dirige el Instituto Glaucom. Más de 30 años liderando los avances en glaucoma y cataratas. Instituto Glaucom. Su visión en las mejores manos. Calle Barcelona 73, Vigo.
2: Oh, no puedo más. Un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: O cine cando nenos. Arestora. No que o cine se ve na casa, lembro o que significou para nós, os que vivíamos na cidade unhas vilas que tiñan salas de proxección, o cine. Ir ao cine. Sei que as cousas mudan co tempo, pero daquela o cine era unha das mellores cousas da semana. Evasión? Non só. Servía para mergullarnos no que pasaba na pantalla, converténdose en protagonista dunha historia de amor, cun rifle Remington entre as mans, pasar medo entre vampiros ou acesar o ceo por se chegaba a temida invasión dos marcianos. O chegar o domingo, eu, o mesmo que os meus amigos, recibía a paga, 5 pesetas, menos de 5 céntimos de euro, que daba para o cine algo máis. E logo de comer, íbamos á primeira sesión do Tamberlí, onde berrabamos cando se queimaba o rollo da película ou pateábamos seguindo o séptimo de cabalería. Logo, á saída, comentábamos o visto comendo un pastel da confitería ou buen gusto para rematar o domingo paseando pola Rúa do Príncipe. O cine, os domingos, máis que un entretenimento, foi unha parte festiva. E eu diría, exagerando, glorioso.